0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu?

Kako idu poslovi? Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: to ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tko?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Otvoreni program.
3: Otvoreno svemu na FM-u.
2: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
3: Svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Otvoreni program.
3: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
2: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Traje naravno Otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došle. Karate klub Specijal Goražde obilježio je značajan jubilej. 10 godina postojanja i uspješnog rada. Jubilej je proslavljen druženjem koje je okupilo

Kao od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izgledu.

ne smi se, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto toplo jesti,

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: šta si se za tičanija? A ti, bomo, gvarda. Čej, ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga vanka.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde, ajde.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: Pitio je Kašiković.
1: Imamo malo po raptima, tu nam pomaže helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u Kremenom dolu imamo raspoređene jedinice koje malo ugrožavaju, ne puno trenutno. Kuće malo to pokušavamo sanirati na vrijeme da ne bi se primaklo. Vatrogasaca je 30 na terenu, 8 vozila imamo na terenu.